0: Internacional.
1: Uradna listvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Days We Left Behind, Paul McCartney.

Prvi vtis, prvi otrok, prvi dih, prvi zvok, prvi stik, prvi poljub.